papa wa bra bomuta senida swenye na ba samo di panyana dia dra ba mama ni da so e kama no do chamwa comfort mami e subie mate yankupon.

Yemi da erade aye. Mama yemi erusie. Na yemi enye. Ya mebe kasama. Ni radio ya ne kasaye ye. Ya kasaye ye. Ye wo di bi enti na yaba no. Sawa ba nyamie no wo ena. Sawa ti ne kom ena. Ube wie no.

kwa jia wo wo dia wu na fa wo dia wo ara de bue mami wa mami wu hey wo me na kwa wo wo me na su pia wo ora and now me na ta sia de mu wo ni wa se pia ye ni wa me ye hu it's that the woman of power woman that to me wa woman that so dear wa na se ne ba bi re fa wo dia on na fa wo dia mo pe bi ya la e ka wo ko tire dia po ni akopo and I know e wa di po ye ni wa me hu.